0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popkvist hver frutjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet heima sig en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkar av Gemma Song, vi går i slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar dresset og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.

0: Open by night, ja Thomas Amholse. Efter första dagen färmiga till på en enda vid en ordentlig bräcke. Vi har helt särskilt tumma till på Atlant Dane och 20% i avslåttare är vår bästa köksmärsjö. Öll till på inne är att sucha hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaden 20 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.
1: Heimslands beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popquiz hver sluttjag valg og live tonelager vørst leierkvot. Irish Pop.
2: Vi tferast öll i mist. Du kanst du velje mittelen tru fyrir sela slö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du vil er feria slatt, hent, eller vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
0: Snickers, det beste innan for arbeidsklær. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
3: Steipa Finale Radio og FM8. Til i kvold klokka nøytja, er Vutsikur og Kai presset sammen av torsfødlig finalen i omleggmannsteipet. FM8 er kjølvandet vi, og opptakten blir av langt klokka 18. Norska og FM8, tutt Bobas Radio.
4: Omrønnsen samstår vi. Skåsen av Gudtjøk, er sverige beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulleklokker.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulle veit.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
0: Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frutjadein og leierdein hever eitje vidtjene av danska Dunlopilla-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyvån tilpåen og fantastisk arveleik.
8: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eitjene.

0: Tutsjvåra og i handelen til Fråa. Vi säljer nu Elfa Gömselösner och laddar 2-25% i avslutre av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fråa och Höjvöksväg 33 och håll sig i halm.
1: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt och kalla Maxa Bredd 8. Norskt.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealo vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulluklokke om. Gulluklokke om. Tofta Jack 2, gulluklokke om.

0: hjälpande tid.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Nå tjøra og i handel og tjøfråa. Vi tæller nå Elfa Gømselosjner og leder 2-25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt fram til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjas tjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.
3: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærum Øtland Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
5: Vi tilferes Øtl i mist. Du kan stå velge middelen 3 fjeres eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midnatt 8. september har vi det brynet tilpå til Florida og akkurat velomtakte feriemalen, der du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferie slatt, hent eller vårt. Velget tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at jeg tar ferien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkan og fæt og beinleis flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kom til atle sosialist når gode spiller noen og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær til å events.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband vi gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.